0: satsa, Taino Hulda-Pelt. Hotsaka satsa, satsa, satsa.
1: Satsa, satsa.
2: Satsa, satsa. Satsa, satsa.
3: Tack, tack.